Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

0: EPP.
1: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Dr. Krđalić Besim sa vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah Tešanj.
0: Marketing.

0: Politički marketing.
1: Jelena Rodić, broj 1 u izbornoj jedinici 2 za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. SPS, Socijalistička partija Srpske, Goran Selak, Porodica, Pravda, Ponos.
0: Politički marketing.

Vremenska prognoza za ovaj prvi dan mjeseca oktobra zvuči ovako. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas će biti pretežno sunčano i toplo uz malu oblačnost. Duvaće slab do umjeren vjetar, lokalno pojačan istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini južni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Dnevna temperatura vazduha od 22 do 27 stepeni. Jutros je pretežno vedro, a po kotlinama i uz rične tokove ima i magle.

0: Informacija za vas koji ste odlučili danas da putujete. Većina puteva u Republici Srpskoj je prohodna, saobraćaj se odvija redovno osim na dionicama gdje se izvode radovi i gdje se može očekivati usporeno odvijanje saobraćaja. U kotlinama i uz riječne tokove, kao i u višim predjelima, upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog jutarnje magle. Bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, neophodna je oprezna vožnja, prilagođena stanju i uslovima na putu, kao i poštovanje saobraćajnih propisa. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja su kratkotrajna. Za sada je situacija naravno takva, a mi ćemo i dalje da pratimo situaciju, posebno na graničnim prelazima. Obzirom da se bliže vikend, moglo bi biti i tekako zanimljivo. Idemo sad sa našim sponzorom, a onda naravno i sa jednom luckastom pjesmom.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

0: Blok reklama. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka vudi, 300 grama, 1,85. Arix deterđent, 62 pranja, 16,95. Bingo.
2: Marketing.

I ovog jutra naravno da imamo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan, a tamo nas čekaju sljedeće godine. 1795. na današnji dan Belgija je pripojena Francuskoj. 1800. godine Španija tajnim sporazumom Francuskoj vratila Luizijanu. I davne 1878. godine u Nišu počela da radi gimnazija u koju je u prvoj školskoj godini upisano 49 učenika. Na današnji dan 1936. španski fašisti proglasili svog vođu Francisca Franca za šefa države. 1943. godine, još jedan datum koji je zapamćen kroz istoriju, saveznici poslije jednomjesečne

Na javnim univerzitetima danas u Srpskoj počinje nova akademska godina. Za oko 3700 brucoša to je ulazak u važno životno poglavlje i prilika da zakorače u svijet visoko obrazovanja. Nastava danas počinje i za studente prvog ciklusa studija kao i studente viših godina drugog i trećeg ciklusa. Srećno, dragi naši studenti!

vazduh u Goraždu jutros je zagađen zbog požara na deponiji smeća u Šešatima, zbog čega goraždanske škole danas rade online, a građanima je izdata preporuka da tokom boravka na polju koriste zaštitne maske sa filterom. Indeks kvaliteta vazduha u Goraždu jutros je iznosio 244, što predstavlja ozbiljnu zdravstvenu prijetnju za cjelokupno stanovništvo i ne samo za osjetljive grupe, prenijeli su federalni mediji. Požar na ilegalnoj deponiji Šišata kod Goražda izbio je juče u poslijepodnevnim časovima, što je uzrokovalo širenje gustog dima. Vatrogasne jedinice i radnici komunalnog preduzeća uspjeli su da zaustave širenje vatre van granica deponije. Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o obezbeđivanju mjesečnog novčanog primanja roditeljima 12 beba koje su umrle zbog nedostatka kiseonika u kliničkom centru Banja Luka u periodu od maja do juna 1992. godine. Zemljotresečine 5,7 stepeni pogodio je područje kod obale Kostarike, saopštio je danas Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Zabilježen je na dubini od 15 km, za sada nema informacija o povrijeđenima ili pričinjenoj materijalnoj šteti. Your identity access classified data.

0: Politički marketing.
1: Jelena Rodić, broj 1 u izbornoj jedinici 2 za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. SPS, Socijalistička partija Srpske, Goran Selak. Porodica, pravda, ponos.
0: Politički marketing.

Vrijeme je da saznamo kakav nas vikend čeka. U Republici Srpskoj je za vikend pretežno sunčano sa maksimalnom temperaturom vazduha od 21 do 26 stepeni, a toplo vrijeme nastavit će se početkom naredne sedmice. Podaci su Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Kaže da u subotu će biti pretežno sunčano uz malu oblačnost i toplo sa minimalnom temperaturom vazduha od 3 do 8 na jutarnja, a dnevna od 20 do 26 stepeni. U nedjelju 4. oktobra će i dalje biti toplo i pretežno sunčano uz malu uveče umjerenu oblačnost sa minimalnom temperaturom vazduha od 2 do 7, dok dnevna će iznositi od 21 do 26. Početak naredne sedmice, to jeste ponedjeljak, 5. oktobar, nastavlja se pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i toplo vrijeme. Temperatura jutarnja i dalje ostaje od 2 do 7, također dnevna se neće mijenjati od 21 do 26 stepeni. Oktobar nam je nekako lijepo krenuo sa ovim lijepim sunčanim intervalima bez kiše i sa temperaturom koja je identična evo već par dana.

0: Reklama.
1: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Politički marketing.
1: Jelena Rodić, broj 1 u izbornoj jedinici 2 za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. SPS, Socijalistička partija Srpske, Goran Selak, Porodica, Pravda, Ponos.
0: Politički marketing.

0: Politički marketing.
1: Jelena Rodić, broj 1 u izbornoj jedinici 2 za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. SPS, Socijalistička partija Srpske, Goran Selak, Porodica, Pravda, Ponos.
0: Politički marketing.